0: جرعه از شراب کهنه عشق.
1: گزینه از نابترین شعرهای فارسی دری در 1100 سال. تهیه کننده و دکلماتور عبدالله شادان.
0: بخش 14.

شرف‌الدین شفروی اصفهانی از شاعران نازک‌خیال و استاد ایران در قرن ششم هجری است که عمر خود را در مصاحبت و ستایش پادشاهان سلجوقی عراق گذراند و از آن میان رکن الدین ارسلان ابن طغرل و طغرل ابن ارسلان را مدح گفت. وفاتش باید در حدود سال 600 هجری برابر با 1203 میلادی اتفاق افتاده باشد. نخست از او قطعه در ناپایداری، مهنت افزایی و بی‌سر و پایی جهان می‌خوانیم، سپس ترانه‌های از او می‌خوانیم.

بنای جهان پای بر جای نیست، جهان را به پیوند کس رای نیست. زلال وفا زو چه داری امید، که در جوی گیتی بجز لای نیست. بجز حسرت و درد و اندوه و رنج، در این مسکنی گنبداسای نیست. چنانش به درد دل آگنده اند، که راحت طلب را در او جای نیست. شرابی که دل را فزاید نشاط، در این کاسه درد پیمای نیست. نسیمی که از آن تازه گردد روان، در این کلبه محنت افزای نیست. که دارد در این تیر زندان دلی، که زندیشه مرگ در وای نیست. که باشد در این انجمن کز پیش هزار انجمی عمر فرسای نیست. ز مرگ امام جهان شد درست، که کار جهان را سر و پای نیست. که کار جهان را سر و پای

دست بر در عشق این همه استاد که من، یا از تو بدین درد دل افتاد که من. آن را که میان ما جدایی افکند دشنام نمیدهم، چنان باد که من.

هر لحظه به نوع دگرم رنجانی، احوال همی پرسی و خود میدانی. تو سر وروانی و سخن پیش تو باد، میگویم و سر بخیره میجنبانی.

گفتم که ببندم امشبی زانوی شب، صبح آمد و رخنه کرد در بازوی شب، هم در تفلی سپید شد گیسوی شب، یارب که چه زود پیر شد هندوی

عشقی که درست است ز هجرانش چه باک، نقدی که عیار است ز نقصانش چه باک، دل نیست شد از غم فراوانش چه باک، خشتی که در آب است ز بارانش چه باک، خشتی که در آب است ز بارانش چه باک.

ضیا خوجندی. ضیا خوجندی یا خواجه ضیاءالدین ابن خواجه جلال الدین مسعود، معروف به پارسی، اصلا از شیراز بود و در جوانی به خراسان و از آنجا به خوجند رفت. از این روی به پارسی معروف شد و به قولی دیگر چون نسبتش به سلمان فارسی می رسید پارسی خوانده شد. ضیا در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری می زیست و شاگردی امام فخرالدین رازی، مفسر و فقیه و متکلم و فیلسوف بزرگ کرده و شرح بر کتاب المحصول آن استاد در فقه نوشته بود. ضیا خوجندی در سلک شعرای آل افراسیاب منسلک بود. او در سال 622 هجری 1235 میلادی درگذشت. از این شاعر قطعه زیر عنوان وقت سبو در وصف شراب برگزیده.

وقت صبوح است، بیار ای نگار جام می، آن دافه رنج خمار. روی طرب کی بود از مانهان، گشته چنین چهره صبح آشکار. فتح زمی جوی که سلطان روم، یافت ظفر بر سپهی زنگبار. زانمه گلگون که برد روز بزم، صورت او در دل اندوه خار. عقل شود از اثرش بی سکون، روح بود در طلبش بی قرار. یابد از او مرغ فنا بال و پر، یابد از او نخل بقا برگ و بار. منفعتش بوده فزون از قیاس، خاصیتش رفته برون از شمار. هیچ شناسی تو که دیوانه کیست، آن که در این فصل بود هوشیار. تا به خوشی بگذرد این چند روز، ما و می و حاشیه لاله‌زار. باغ شده جنت عنبر نسیم، کوه شده تخت زمرد نگار. باد بهاری ز سرشک سحاب، شست ز رخساره بستان غبار. بلبل خوشگوی ز اطراف باغ، گفته بسی تهنیت نوبهار. می کند از روی هوا چشم ابر، در و گهر بر سر عالم نثار. وقت صبوح است، بیار ای نگار جام می، آن دافه رنج خمار.

سوزان همراه است و زبان نرم و گفتار دلانگیزش که از دلی سوخته و عاشق و شیدا برمی آید، حقایق عرفان را به نحوی خاص در دلها جایگزین می سازد و توسل او به تمثیلات گوناگون و ایراد حکایات مختلف هنگام طرح یک موضوع عرفانی، مقاصد معتکفان خانقاها را برای مردم عادی بیشتر و بهتر روشن و آشکار می داند. عطار با داشتن آثار متعدد در میان شاعران متصوف ممتاز است. دیوان قصاید و غزلها و ترانه های او پر است از معانی دقیق و عالی عرفانی و خصوصاً با غزلهای او تکامل خاص و قابل توجه در غزلهای عرفانی ملاحظه می شود. غیر از دیوان مفصل عطار، مثنوی های متعدد او مانند اسرارنامه، الهی نامه، مصیبت نامه، وصیت نامه، منطق الطیر، بلبل نامه، شتر نامه، مختار نامه، خسرو نامه، مظاهر العجایب، لسان الغیب، مفتاح الفتوح، سی فصل و جز آنها مشهور است. از میان این مثنوی های دلانگیز که جملگی با طرح مسائل عرفانی و ایراد شواهد و تمثیلات متعدد همراه است، از همه مهمتر و شیواتر که باید آن را تاج مثنوی های عطار دانست، منطق الطیر است. منطق الطیر منظومه است رمزی بالغ بر 4600 بیت و موضوع آن بحث طیور از یک پرنده داستانی به نام سیمرغ است که کنایه است از حضرت حق. داستان از این قرار است: از میان انواع طیور که اجتماع کرده بودند، هدهد سمت راهنمایی پذیرفت. هدهد نماد پیر مرشد است و سبب تشابهی که از حیث گزاردن رسالت میان آن دو هست. پیر رسالت حق را می گذارد و هدهد از جانب سلیمان رسولی می کرد و آنان را که هر یک به عذری متوسل می شدند، یعنی تعریض به دلبستگی ها و علایق انسان به جهان که هر یک به نحو مانع سفر او به سوی حق می شوند، با ذکر دشواری های راه و تمثیل به داستان شیخ صنعان در طلب سیمرغ به حرکت آورد و بعد از طی 7 وادی صعب که اشاره است به 7 مرحله از مراحل سلوک، یعنی طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر و فنا، بسیاری از آنان به علل گوناگون از پای در آمدند و از آن همه مرغان تنها سی مرغ بی بال و پر و رنجور باقی ماندند که به حضرت سی مرغ راه یافتند و در آنجا غرق حیرت و انکسار و معترف به عجز و ناتوانی و حقارت خود شدند و به فنا و نیستی خود در برابر سی مرغ توانا آگاهی یافتند. تا بسیار سال بر این بگذشت و بعد از فنا زیور بقا پوشیدند و مقبول درگاه پادشاه یعنی حق گردیدند. این منظومه عالی کم نظیر که حاکی از قدرت ابتکار و تخیل شاعر در بکار بردن رمزهای عرفانی و بیان مراتب سیر و سلوک و تعلیم سالکان است، از جمله شاهکارهای جاودان زبان فارسی دری است. از عطار این عارف شاعر دو قطعه و دو غزل عرفانی و ترانه چند برگزیدم و برای صاحب دلان عارف برمی‌خوانم.

بایزید آمد شبی بیرون ز شهر، از خروش خلق خالی دید ده. ماهتابی بود بس عالم فروز،

شب شده از پرتو آن همچو روز، آسمان پر انجم و آراسته، هر یکی کاری دیگر را خواسته. شیخ چندانی که در صحرا گذشت، کس نمی جنبید در صحرا و دشت. شورش در وی پدید آمد بزود، گفت یا رب در دلم افتاد شور، با چنین رفعت که درگاه تو راست، همچنان خالی ز مشتاقان چراست؟ هاتفی گفتش که ای حیران راه، هر کسی را راه ندهد پادشاه. عزت این در چنین کرد اقتضا، که از دری ما دور باشد هر گدا. چون حریم عز ما نور افکند، غافلان خفته را دور افکند. سالها بردند مردم انتظار، تا یکی را یار باشد از هزار.

دردمند پیش شبلی میگریست. شیخ از او پرسید کین گریه از چیست؟ گفت شیخا دوستی بودان من، که از جمالش تازه بوده جان من. وی بمرد و من بمیرم از غمش، شد جهان بر من سیاه از ماتمش. شیخ گفتا شد دلت بیخیش از این، خود نمی باشد سزایت بیش از این. دوستی دیگر گزین این بار تو، که نمیرد هم نمیری زار تو. دوستی که از مرگ نقصان آورد، دوستی او غم جان آورد. هر که شد در عشق صورت مبتلا، هم از آن صورت فتد در صد بلا.

یک شب محمود می شد بی سپاه، خاک بیزی دید سر بر خاک راه. کرده بود هر جای کوه خاک بیش، شاه چون آن دید بازوبند خیش در میان کوه خاکی او فگند. پس براند آنگاه چون باد سمند. پس دگر شب باز آمد شهریار، دید او را همچنان مشغول کار. گفت آخر آنچه دوشان یافتی، ده خراج عالم آسان یافتی، همچنان آن خاک می بیزی تو باز، پادشاهی کن که گشتی بی نیاز. خاک بیزش گفت آن زین یافتم، آنچنان گنجی نهان زین یافتم، چون از این در دولتم شد آشکار، تا که جان دارم مرا این است کار. مرد این در باش تا بکشاویدت، سرمتاب از راه تا بنماویدت.

نور ایمان از بیاض روی اوست، ظلمت کفر از سر یک موی اوست. ذره ذره در دو عالم هرچه هست، پرتوی از آفتاب روی اوست. هر دو عالم هیچ میدانی که چیست؟ هر دو عکس طاق دو ابروی اوست. آن همه غوغای روز راستخیز از مصحاف غمزه جادوی اوست. زان سیه گردد قیامت آفتاب، تا شود روشن که او هندوی اوست. آسمان را از درش بوی رسید، تا قیامت سرنگون بر بوی اوست. خلق هر دو کون را درد گناه، بر امید ذره داروی اوست. تا که بوی یافت عطار از درش، دل نمی داند که در پهلوی اوست. که بوی یافت عطار از درش، دل نمی داند که در پهلوی اوست.

طریق عشق جانان جز بلا نیست، زبان بی بلا بودن روا نیست. اگر صد تیر بر جان تو آید، چو تیر از شست او آید خطا نیست. میان صد بلا خوش باش با او، خود آنجا کو بود آنجا بلا نیست. دوای جان مجو و تن فروده، که درد عشق را هرگز دوا نیست. در این دریای بی پایان کسی را سر موی امید آشنا نیست. تو از دریا جدایی و عجب آنک، ز تو یک لحظه این دریا جدا نیست. تو او را حاصلی و او تو را گم، تو او را هستی اما او تو را نیست. ز حیرت چون دل عطار امروز در این دریای خون یک مبتلا نیست. ز حیرت چون دل عطار امروز در این دریای خون یک مبتلا نیست.

گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت. تو پای برادر نه و هیچ مپرس، همراه بگویدت که چون باید رفت.

نی سوختگی شناسم و نی خامی. در مذهب من چه کام و چه ناکامی، گویی که به صد کسم نگه می دارند ورنه بپریدمی ز بی آرامی، ورنه بپریدمی ز بی آرامی.

0: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و رای حل ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روز هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
1: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.
2: در این چشم دو از بی بی سی، حکومت طالبان میگوید ساکنان خانه هایی که زمین آن دولتی تثبیت شده را از خانه بیرون نمی کند.
3: یک هیئت ویژه با در نظر داشت برخی شرایط برای زمین هایی که دولتی تثبیت شدند قیمت مناسب تعیین خواهد کرد.
2: ایران به پیشنهاد آمریکا برای پایان جنگ پاسخ داد، اما میگوید بر سر حق غنی سازی گفتگو نمی کند.
4: بحث آزاد شدن دارایی های ایران، شما ممکنه بگید شرط ایران هست، بنده عرض بکنم این مطالبه ماست.
2: تأکید مقام ها در افریقا بر رعایت بهداشت برای محدود کردن شیوعی ایبولا، بیماری که نه واکسین دارد و نه هم تداوی.
5: این ویروس برای هفته ها در مناطق از کانگو بدون شناسایی گسترش یافته است.
2: و اتکای بیش از حد به ابزارهای هوش مصنوعی ذکاوت انسان ها را کم می کند.
6: با این وابستگی به هوش مصنوعی انسان ها می توانند قدرت ابتکار و کشفیات را از دست دهند.
2: درود و سلام به چشم دو از استودیوهای بی بی سی در لندن، خوش آمدید. من خلیل نوری هستم. در افغانستان وزیر شهرسازی و مسکن حکومت طالبان میگوید تصمیم ندارند تا ساکنان خانه هایی که زمین های آن دولتی تثبیت شده را به زور از خانه هایشان بیرون کنند. در قانون تازه حکومت طالبان آمده که زمین هایی که از سوی حکومت دولتی اعلام شدند دوباره به کسان فروخته می شوند که در آنها خانه ساختند. نجیب الله حیات حقانی در گفتگوی ویژه با بی بی سی گفت که تنها آن شهرک ها دولتی اعلام شدند که به گفته او از حکومت سابق اسناد قانونی به دست نیاوردند. آقای حقانی تأکید کرد که حکومت طالبان با آن شهرکایی که در دوران جمهوریت پس از طی مراحل قانونی توزیع شدند کار ندارد. شرح بیشتر در گزارش از ببرک احساس.
3: مولوی نجیب الله حیات حقانی وزیر شهرسازی و مسکن حکومت طالبان در گفتگوی ویژه با بی بی سی گفت که هیچ کس به زور از شهرکایی که از سوی حکومت آنان اماراتی یا دولتی اعلام شده بیرون کشیده نخواهد شد. حکومت طالبان یک سال پس از بازگشت کمیسیون جلوگیری از غصب زمین را ایجاد کرد که تا کنون نزدیک به 30 شهرک را دولتی اعلام کرده است. در این شهرک ها هزاران خانه ساخته شده و میلیون ها دلار در آن سرمایه گذاشته.

0: داری شده است. این وزیر حکومت طالبان که عضو کمیسیون جلوگیری از غصب زمین نیز هست میگوید که یک هیئت ویژه با در نظر داشت برخی شرایط برای زمین هایی که دولتی تثبیت شدن قیمت مناسب تعیین خواهد کرد. او میگوید مالکان خانه ها می توانند علیه کسانی که به گفته وی زمین های دولتی را بر آنان فروختند در محکمه شکایت کنند، اما بسیاری از افرادی که چنین زمین های را به دیگران فروختند افغانستان را ترک کردند. ولی وزیر شهرسازی و مسکن حکومت طالبان میگوید که بر اساس حکم محکمه دارایی های باقی مانده آنان در داخل کشور قابل ضبط است. یکی از مقامات کمیسیون جلوگیری از غصب زمین حکومت طالبان هفته گذشته به بی بی سی گفته بود که در نزدیک به 5 سال گذشته بیش از 4 میلیون جریب زمین اماراتی یا دولتی تثبیت شده و حدود 52 میلیون جریب زمین دیگر هنوز زیر بررسی قرار دارد. هرچند بیرون نکردن اجباری مردم از شهرک‌های اماراتی یا دولتی ممکن است برای برخی خبر خوش باشد، اما در کل این باور وجود دارد که فروش دوباره زمین به باشندگان چنین شهرک‌ها منصفانه به نظر نمی‌رسد.
1: گزارش ببرک احساس را می‌شنیدید. نجیب الله حیات حقانی وزیر شهرسازی و مسکن در حکومت طالبان روی این کرده حکومت طالبان تاکید می کند که کسانی که خانه هایشان روی زمینی که دولتی تثبیت شده خانه ساخته شده باید دوباره پول بپردازند. او در صحبت با همکارم حفیظ معروف گفت که خریداران این زمین ها باید اول تحقیق می کردند و سپس پولشان را به گفته او به غاصبان زمین می پرداختند. او در یک گفتگوی ویژه با بی بی سی به این پرسش که آیا منصفانه است که مردم برای یک خانه یا آپارتمان دوبار پول گرفته شود چنین گفت.
2: من باید حرف شما را تصحیح بکنم. گفتید که شما این زمین ها را غصب شده می دانید. ما نه، بلکه شریعت این عمل را غصب دانسته است و به اساس قوانین کنونی کشور این زمین ها غصب شده اند. به اساس قانون شریعت اگر کسی مال مسروق یا مال منصوب به خود را نزد کسی بیابد، این مال ملکیت مالک اصلی آن محسوب می شود. اشخاصی که همکنون این زمین ها را نزد خود دارند، اگر فریب خوردند، می توانند به محاکم و ارگانهای قضایی مراجعه کنند و بر ضد شخصی که به آنها فریب داده، اقامه دعوا کنند. اگر این افراد بر ضد زورمندان یا هم اشخاصی که به ایشان فریب داده اقامه دعوا می کنند و از آنها خواهان جبران خسارت هستند، ما حاضریم شکایت های آنها را در محاکم بشنویم و تمامی ارگان های قضایی ما در خدمت آنهاست. می توانند از طریق محاکم جبران خسارت بخواهند.
3: قصور آنها چیست؟ کسی که زمین را غصب کرده در افغانستان نیست. من در اینجا مثال یک بانوی افغان را می آورم که از ایران عودت کرده است. او می گوید 28 سال در ایران قالین بافته و مبلغی را پسنداز کرده بود که در کابل برایش زمین بخرد. با گفته او اکنون حکومت آمده و این شهرک را دولتی اعلام کرده و برای می گوید که یا باید خانم را ترک کنم و یا این زمین را دوباره بخرم. پس گناه من چیست؟
2: گناه او در عمل است که انجام داده. زمانی که کسی می خواهد ملکیتی را بخرد و یا هم بفروشد، لازم است کمی تحقیق کند. در آن زمان اداره موجود بود و مسئولیت داشت که این شهرک ها را تصفیه کند و اجازه غصب آن را ندهد.
3: وزیر صاحب، اداره یا حکومت وقت به اساس قوانین آن زمان این زمین را به مردم داده، قواله داده، برای این شهرک ها پلان ساخته، برایش سرک، مسجد و مکتب اعمار کرده و اکنون که شما آن حکومت را نمیپذیرید، فکر نمی کنید مشکل شماست؟
2: نه، این طور نیست. ممکن در این مورد معلومات شما کافی نباشد. ما به زمین هایی که به اساس فرمان رئیس حکومت آن زمان به مردم داده شده کاری نداریم. شما اشاره کردید که این شهرک ها به اساس نقشه و پلان ساخته شده. داشتن نقشه و پلان برای یک شهرک بود تکنیکی آن است، به مسائل حقوقی ربطی ندارد. نمی توان بر این بنیاد استدلال کرد که انگار برای یک شهرک نقشه و پلان ترتیب داده شده. اگر چنین باشد، ما می توانیم برای یک محوطه خیلی بزرگ پلان ساختمانی ترتیب دهیم، هزاران جریب زمین را در آن شامل بسازیم، اما این بدین معنا نیست که به همان اندازه زمین ملکیت ما شد. ملکیت یا شخصی است یا دولتی. نقشه برای تنظیم امور ترتیب می شود. اما حق مالکیت شخص محفوظ است. مردم ما چی گناه کرده اند که ملکیت و دارایی آنها نزد 3 یا 4 نفر باقی بماند؟ آنها باید بر ضد کسی که فریب او را خوردند اقامه دعوا بکنند و به اساس دعوای آنها در محاکم دارایی های فریبکاران از آنان گرفته خواهد شد.
3: اگر این افراد در کشور نباشد چی خواهد شد؟
2: صبر خواهیم کرد. جایدادهای آنان در اینجا موجود است و میتواند مصادره شود.
3: من مثال این خانم را برایتان آوردم. هزارها تن به همین سرنوشت دچارند. پس سرنوشت آنان چی خواهد شد؟ در قانون آمده که زمینها را دوباره به آنان میفروشد. کوتا برایم بگوید که آیا این انصاف است؟
2: بله بالکل، برای من منصفانه است و به همین دلیل این کار را می کنم. چون این نیست که ما مردم را از جایدادشان کلن محروم می کنیم. اگر کسی ملکیت شما را بگیرد و به یک گدایگر و یا یک شخص مستضعف دیگر بفروشد و شما ملکیت خود را پس می گیرید، آیا به نظر شما این کار منصفانه است یا نه؟
3: فرمان ورکرد. شما گفتید شهرک هایی که به اساس فرمان حکومت قبلی اعمار شده آن را مصادره نمی کنند یا دولتی اعلان نشده. به عنوان مثال زمین های شیرپور که به گفته مالکان آن از حکومت قبلی اسناد مالکیت دریافت کردند. به این افراد چه گفتنی دارید؟
2: من خود عضو کمیسیون هستم. این افواه هست. خوب است که به حقایق پی ببریم. بدون این که حکم در اداره امور ثبت شود، شبنگام صدها حکم صادر و به اساس آن زمین توزیع شده است. آیا امور رسمی در مهمانخانه های افراد اجرا می شود یا در دفاتر؟ احکام صادره باید ثبت هم شوند یا نه؟ احکامی که ثبت نشدند و مراجع اصولی آن را تایید نمی کند، آیا می توانید آن را احکام بنامید؟
3: وزیر صاحب، اگر کوتا برایم بگوید همین 29 یا 30 شهرکی را که دولتی اعلام کرده اید، زمین هیچ یک به اساس فرمان حکومت قبلی توزیع نشده؟
2: اکثریت این شهرک ها چنینند که در کنار زمین شخصی مردم، زمین دولتی نیز به آن الحاق شده است. خوب نخواهد بود که نام ببرم. ما تا کنون تمامی این شهرک ها را مصادره و یا هم مسترد نکرده ایم. در برخی از شهرک ها به عنوان مثال تنها 200 جریب زمین مسترد شده است، در برخی 100 جریب زمین و در موارد تمامی شهرک مسترد شده است. شما چی فکر میکنید اگر در این رابطه پژوهش یا تحقیق انجام نشده و عدالت در میان نیست، پس چگونه این تصامیم اتخاذ شده است؟ به عنوان مثال در یک مورد تنها 130 جریب زمین مسترد و بقیه اش همه به مالک آن سپرده شد. پس این تصمیم چگونه گرفته شد؟
1: مصاحبه حفیظ معروف خبرنگار بی بی سی با نجیب الله حیات حقانی وزیر شهرسازی و مسکن حکومت طالبان را می شنیدید.
4: سلامت روان جای است برای گپ و گفت درباره ذهن، احساسات و حال درونی ما. چرا گاه دچار اضطراب می شویم؟ تنهایی چه تاثیر بر ما دارد؟ و چرا بعضی از ما همیشه می خواهیم بی نقص باشیم؟ اگر می خواهید ذهن خود را بهتر بشناسید و حال بهتر را تجربه کنید، سلامت روان را از دست ندهید. هر دوشنبه ساعت 8:45 دقیقه شب و وقت کابل از رادیوی بی بی سی با تکرار در طول هفته.
1: شما بیننده و شنونده چشم دو از بی بی سی هستید. وزارت خارجه ایران گفته به پیشنهاد آمریکا برای پایان جنگ پاسخ داده، اما تصریح کرده که بر سر حق غنی‌سازی گفتگو یا مصالحه نمی کند. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تهران هشدار داد که برای توافق صلح به سرعت عمل کند. آقای ترامپ گفته فرصت در حال از دست رفتن است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته مذاکرات با میانجی پاکستانی ادامه دارد. سوران قربانی همکارم از بخش فارسی بی بی سی در این مورد توضیح می‌دهد.
5: ایران ظاهرا یک اصلاحیه‌ای از طرف آمریکا از طریق پاکستان دریافت کرده بود. رسانه ایرانی گفتن که 14 بند بوده و امروز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم اعلام کرد که ایران نکات اصلاحی رو برای آمریکا فرستاده و مقامات پاکستانی هم در گفتگو با آژانس رویترز این مسئله رو تایید کردند که این اصلاحیه ایران رو، پاسخ ایران رو در حقیقت باید بگیم به آمریکا آمریکا دادن گویا 14 بند بوده، اون هم آقای بقایی گفته که تمرکز بر پایان جنگ هست، تمرکز ایران، و اینکه مسئله تنگه هرمز هم با کشور عمان که ایران مدعی است که حق این دو کشور هست که در مورد رایزنی بکنه، این رایزنی ها ادامه داره و اینا به دنبال پیدا کردن مکانیزمی هستند که عبور کشتی های تجاری رو از تنگه هرمز ممکن میکنه. همزمان آقای بقایی گفته که بحث آزاد شدن دارایی های ایران یک پیش شرط نیست و در حقیقت یک مطالبه و حق هست.
6: در رابطه با بحث آزاد شدن دارایی های ایران شما ممکنه بگید شرط ایران هست، این مطالبه ماست، مطالبه به حق. ما انتظار نداریم که طرف مقابل به ما پول بده، مطالبه حقی است که به ناحق از ایران تضییع شده. در طی سالها اموال ایران در بانک‌های مختلف مسدود شده و امکان دسترسی ایران به اونها وجود نداره.
5: تهدیدهای آقای ترامپ در چند روز گذشته ادامه داشته. دیشب تروث سوشیال از شبکه اجتماعی خودش یک عکسی رو منتشر کرده که در اون نقشه ایران هست با پرچم آمریکا روی اون و چند تا فلش که تفسیرش این هست که حملاتی از همه جهات به ایران. رسانه‌های اسرائیلی هم خبر دادن که نخست وزیر اسرائیل هم گفتگوی تلفنی داشته با آقای ترامپ و محور اصلی گفتگوشون بحث ایران هست و نگرانی‌ها تشدید شده که این احتمالا نشانه از سرگیری جنگ باشه، ولی همزمان دولت پاکستان هم گفته که مذاکرات از طریق پاکستان ادامه داره.
1: سوران قربانی از بخش فارسی بی بی سی توضیحات میداد. در همین حال آژانس بین المللی انرژی هشدار داده که به دلیل جنگ ایران و آمریکا سطح ذخایر تجارتی نفت در حال کاهش است. رئیس این نهاد گفته با وجود آزادسازی ذخایر برخی کشورها تنها برای چند هفته دیگر نفت باقی مانده است. فاتح بیرول گفته فصل کشت و کار بهاری و از سفرهای تابستانی فشار را بیشتر خواهد ساخت. در همین حال سازمان بین المللی کار پیش بینی می کند که جنگ در خاورمیانه می تواند میلیون ها فرصت شغلی را در سطح جهان از بین ببرد و معاشات را کاهش بدهد. از سوی دیگر یک مقام ایرانی گفته همزمان با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران صادرات افغانستان به ولایت خراسان جنوبی نزدیک به 850% افزایش یافته است. با گفته این مقام واردات از افغانستان در سال 1404 خورشیدی به طور کلی 165% افزایش یافته بود، اما با شروع جنگ این رقم بیشتر شده است. پنبه، پیاز، انجیر، زعفران، نوشابه، گیاه‌های طبی و مواد معدنی از مهمترین اقلام صادراتی افغانستان به ایران است. سجاد محمدی گزارش می‌دهد.
7: با گزارش ایرنا، محمد رضا هاشمی والی خراسان جنوبی بدون ارائه رقم دقیق در مورد ارزش کالاهای وارداتی افغانستان به این ولایت، افزایش سطح صادرات را پاسخ عملی به دغدغه تاجران افغانستان برای رونق واردات در کنار صادرات توصیف کرده است. والی خراسان جنوبی همچنین گذرگاه مرزی ماهیرود فراه یا میل 78 را موفق ترین مرز صادراتی و وارداتی ایران خوانده و گفته که در یک سال گذشته 4 نشست مؤثر و مثبت با والی حکومت طالبان در فراه برگزار شده است. به گفته او مسیر ماهیرود به فراه نیز پس از 17 سال توقف در یک سال اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است. مبادلات تجاری میان حکومت طالبان و ایران در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. به ویژه پس از تنش‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی میان حکومت طالبان و پاکستان، ایران به یکی از مهمترین شرکای اقتصادی و ترانزیتی حکومت طالبان تبدیل شده است. مقام‌های دو کشور پیشتر گفته بودند که با وجود جنگ اخیر، روند صادرات و واردات میان افغانستان و ایران ادامه داشته است. مقام‌های اتاق تجارت افغانستان پیش از این گفته بودند که مسدود و نامسون بودن راه‌های پاکستان، کیفیت بهتر کالاهای ایرانی نسبت به بعضی از کالاهای پاکستانی و نزدیکی این کشور با افغانستان از دلایل افزایش صادرات ایران به افغانستان است. حجم تجارت میان افغانستان و ایران در سال 2025 به 3.5 میلیارد دلار رسیده بود.
1: گزارش بود از سجاد محمدی. برنامه را با مطلب از خاورمیانه ادامه می‌دهیم. ارتش اسرائیل کاروان دیگر از قایق‌ها را در آب‌های بین‌المللی در قبرس مورد حمله قرار داده که در تلاش شکستن محاصره دریایی اسرائیل بر نوار غزه بودند. این قایق‌ها که از سوی گروه فعالان موسوم بر ناوگان جهانی سومود هماهنگ شده بود، روز پنجشنبه از ترکیه حرکت کرد. گزارش شده که این فعالان توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت و به اسرائیل منتقل می‌شوند. دولت ترکیه این عمل را دزدی دریایی توصیف کرده است. حمید نور گزارش می‌دهد.
8: ائتلاف موسوم به کشتی‌های همبستگی جهان اعلام کرد که کشتی‌هایش حدود 460 کیلومتر دورتر از غزه که تحت محاصره دریایی اسرائیل قرار دارد، هدف عملیات نیروهای اسرائیلی قرار گرفتند. اقدامی که این گروه آن را دزدی دریایی غیر قانونی توصیف کرد.

ویدیوهای پخش زنده این کشتی ها را نشان می دهد که کماندوهای مسلح در حال ورود به چند کشتی هستند. تا این لحظه اسرائیل واکنش فوری به این ادعاها نشان نداده. با این حال وزارت خارجه اسرائیل پیشتر حرکت این کشتی ها را اقدام تحریک آمیز صرفاً برای تحریک توصیف کرده و گفته بود که دو گروه خشن ترکیه در آن حضور دارند. ماه گذشته نیروهای اسرائیلی 22 کشتی از همان کشتی های امدادی را در نزدیکی جزیره کرت یونان رهگیری و مانع رسیدن آن به نیازمندان در غزه شدند. در آن رویداد حدود 175 فعال حاضر در این کشتی ها بازداشت شدند که به جز دو نفر همگی پس از محکومیت گسترده بین المللی روز بعد در یکی از جزایر یونان آزاد شدند. سپس کشتی های باقی مانده این امداد به بندر مرمرس ترکیه رفتند، جایی که حدود 50 کشتی پنجشنبه گذشته حرکت کرده و به سمت جنوب شرق به سوی غزه روانه شدند. فعالان حاضر در این کشتی ها گفتند که قصد دارند برای رساندن کمک های بسیار مورد نیاز به فلسطینیان ساکن غزه به این منطقه برسند، جایی که با وجود آتش بس توافق شده میان اسرائیل و حماس 7 ماه پیش شرایط زندگی همچنان بسیار وخیم است و بیشتر جمعیت 2.1 میلیونی آن آواره شدند.

0: و بریتانیا از طریق شرکت ها و کسب و کارهای ثبت شده در بریتانیا پول پرداخت کنند. موضوع ورود غیرقانونی مهاجران و پناهجویان به بریتانیا در سالهای اخیر به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات سیاسی در این کشور مبدل شده و حکومت بریتانیا میگوید برای جلوگیری از ورود پناهجویان که با استفاده از قایق‌های کوچک از فرانسه وارد بریتانیا میشوند تدابیر سختگیرانه‌تر روی دست گرفته. شرح بیشتر در گزارش عثمان شریفی.
1: این صدای کارمند یک فروشگاه فروش موبایل در جنوب شرق لندن است. فردی که به خبرنگار بی بی سی که به صورت مخفیانه از او فیلم برداری می کند به زبان فارسی می گوید که برای کمک به عبور غیر قانونی افراد به بریتانیا حدود 3000 پوند پول نقد می تواند نزد آنان بگذارد و این پول بعداً به قاچاقبر انسان در فرانسه فرستاده خواهد شد. هرچند او تأکید می کند که هیچ تضمینی برای رسیدن سالم پناهجویان به بریتانیا وجود ندارد.
2: پیسه مرا او با ما بگوی پیسه را بده ما برات میتم چی نگفت سوای تو نشه شما به ما چیز نمیگه سوای تو شلم باشی به ما به پیسه ما برته او تو باز نمیتونم کشتی خویش اعتبار داشت کشتی است خدا نکنه دیگه طرف ها چپا شد دیگه رفت کلشان.
1: عبور غیرقانونی پناهجویان از مسیر دریای مانش از فرانسه به بریتانیا به یکی از جنجالی ترین موضوعات در این کشور تبدیل شده است و دولت بریتانیا میگوید جلوگیری از این ورودها یکی از اولویت‌های اصلیش است. اما تحقیقات 3 ماهه بی بی سی نشان می‌دهد که قاچاقبران انسان چگونه با استفاده از حساب‌های بانکی و شرکت‌های ثبت شده

0: فیانه تصاویر همه چیز را انکار کرد. تحقیقات بی بی سی همچنان نشان می‌دهد که علاوه بر این فروشگاه تلفن، قاچاقبران مستقر در فرانسه جزئیات حساب‌های بانکی دو شرکت ثبت شده در بریتانیا را نیز در اختیار دارند تا انتقال‌های الکترونیک مربوط به سفر پناهجویان را دریافت کنند. دولت بریتانیا می‌گوید شکستن ساختار مالی باندهای قاچاق انسان از اولویت‌های اصلیش است. در جنوری سال 2025 هنگام اعلام تحریم‌ها علیه قاچاقبران انسان، کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا گفت اگر می‌خواهید باندی را که بر پایه پول فعالیت می‌کند از بین ببرید، باید مسیر پول را دنبال کنید. اما تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که مقام‌های بریتانیایی در متوقف کردن و بازپسگیری میلیون‌ها پوند که هر سال از تجارت قاچاق انسان به دست می‌آید، پیش از خارج شدن آن از بریتانیا با دشواری روبرو هستند.
1: گزارش بود از عثمان شریفی. در پی شیوع بیماری کشنده ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو، مقام های صحی در قاره افریقا هشدار دادند که این ویروس خطرناک می تواند به سرعت گسترش پیدا کند. مقام ها از ساکنان مناطق آسیب پذیر خواستند تا تدابیر جدی صحی را رعایت کنند. سازمان صحت جهانی این وضعیت را اضطراری صحت عمومی با اهمیت بین المللی اعلام کرده و کشورهای همسایه کانگو نیز به حالت آماده باش در آمدند. دست کم دو مورد مشکوک این بیماری در یوگاندا ثبت شده است. حداقل 6 شهروند آمریکایی که در کانگو حضور داشتند احتمالاً در معرض این ویروس قرار گرفتند، هرچند هنوز تایید نشده که آنها به این ویروس آلوده شده باشند. اما پرسش این است، آیا این موج تازه شیوعی ایبولا می تواند به یک بحران گسترده تر در منطقه یا فرامنطقه مبدل شود؟ جزئیات را در گزارش از زلاسه هر می شنویم.
2: ایبولا یکی از مرگبارترین بیماری های ویروسی در جهان شمرده می شود. ویروسی که میزان کشندگی آن می تواند به حدود 50% برسد. یعنی تقریبا نیم از مبتلایان جان خود را از دست می دهند. نوع ویروسی که اکنون در کانگو در حال شیوع است، بونیدی بیگیو نام دارد. یکی از گونه های نادر ایبولا که در حال حاضر واکسین یا درمان موثر برای آن وجود ندارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این ویروس برای هفته‌ها در مناطق از کانگو بدون شناسایی گسترش یافته است. این مناطق است که در بسیاری از آنها درگیری‌ها و ناامنی ادامه دارد، که این امر کار مبارزه با این بیماری را برای تیم‌های صحی دشوار ساخته است. یکی از باشندگان شهر بونی از نگرانی خود به بی بی سی در مورد شیوع ایبولا چنین بیان می‌کند.
3: راستش ما هم مثل هر انسان دیگر می ترسیم، چون کودکان ما به مکتب می روند و هر روز با دیگران زیاد سر و کار دارند. ما دقیق نمی دانیم با چه کسانی یک جا می شوند یا بازی می کنند. اگر مریض شوند و به خانه بیایند، ممکن است تمام خانواده را مبتلا کنند.
2: تا اکنون بیش از 390 مورد مشکوک ایبولا و دست کم 100 مورد مرگ در اثر این شیوع ثبت شده است. با آنکه تا اکنون دور تازه شیوع ایبولا هنوز بیشتر به جمهوری دموکراتیک کانگو محدود باقی میماند، اما کارشناسان هنوز خاطره شیوع بزرگ ایبولا در سالهای 2014 تا 2016 در غرب افریقا را فراموش نکردند. در آن زمان، زمانی که بیش از 28,000 نفر به این ویروس مبتلا شدند و بیش از 11,000 تن جان باختند. با این حال کارشناسان تاکید میکنند که اعلام وضعیت اضطراری با این معنا نیست که جهان با یک همگیری مشابه کووید 19 روبرو است. با گفته دکتر آماندا روجیک، محقق دانشگاه آکسفورد بریتانیا، اعلام وضعیت اضطراری بیشتر نشان میدهد که وضعیت پیچیده است و مبارزه مؤثر با شیوع ایبولا نیاز به هماهنگی بین‌المللی دارد.
1: ممنون که با بی بی سی هستید. یکی از نهادهای معتبر تحقیقاتی در بریتانیا هشدار داده که اتکای بیش از حد به ابزارهای هوش مصنوعی برای دریافت پاسخهای آنی به سوالهای پیچیده هوش و ذکاوت انسانها را کم می کند. گفته می شود افراد در سطوح مختلف برای دریافت پاسخ برای موضوعات گوناگون به هوش مصنوعی، به ویژه به چت جی پی تی یا پلتفرم های مشابه آن مراجعه می کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
4: رصدخانه سلطنتی بریتانیا یکی از نهادهای بسیار قدیمی کشور که به دلیل دستاوردهایش در بخش ستاره شناسی شهرت دارد. پدی راجرز یکی از رؤسای این نهاد گفته تاریخ غنامند تحقیق و پژوهش، نیرومندی دانش و کنجکاوی بشر و نیاز پرهیز از اتکای کامل بر هوش مصنوعی را ثابت کرده. او میگوید اتکای کامل روی جوابهای فوری با این خطر همراه است که مردم عادت پرسش و ارزیابی که سنگپایه دانش است را از دست دهند. او اضافه میکند که با این وابستگی به هوش مصنوعی انسانها میتوانند قدرت ابتکار و کشفیات را از دست دهند. با گفته آقای راجرز، ستاره شناسان عصر باستان ذخیره بزرگی از اطلاعات و

0: داده ها را در مورد کائنات تهیه کردند و از این داده ها بعدتر در بخش های استفاده صورت گرفت که خود آنها هیچ تصور هم نمی کردند. او می گوید کار آنها شامل چیزهای غیر ضروری بود که ماشین ها هیچ نخواهند کرد. این دانشمند بریتانیایی اضافه می کند که انسان ها کارهای را انجام دادند که سرانجام به یک منبع بزرگ از دانش تبدیل شد که 150 سال پس از نوشتن آن امروز از آن استفاده می شود. رصدخانه سلطنتی حال موزیم هم دارد که تحقیق و دستاوردهای گذشته را نمایش می دهد. در عین زمان از هوش مصنوعی هم استفاده می شود تا به کشفیات علمی کمک کند. یکی از استادان در دانشگاه آکسفورد انگلستان گفته که استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی می تواند دانشجویان را قادر سازد تا توجهشان را بر بخش‌های مهمتر آموزششان متمرکز بسازند. او هشدار می دهد که اتکای بیش از حد برای به دست آوردن پاسخ به هوش مصنوعی نتیجه مطلوب برای آنها نخواهد داشت.
1: شازیا سنگروال گزارش می داد و حالا هم روایت یک پسر افغان که از شاگردی در یک نانوایی امروز توانسته کاروبار مستقل را اندازی کند. این جوان که شاکر نام دارد در صحبت با ببرک ایساز خبرنگار ما گفته که او توانسته در کنار نان بولونی و پراته نیز بپزد.
2: از هر کوچه کابل که آدم میگذره میبینه که نانوایی است و انواع نان است، اما در این میان بعضی از نانوایی ها هستن که تغییرات آوردن در کارشان. یکی از این نانوایی ها یک نانوایی است در میکریان سیوم شهر کابل که میبینیم که با دیگر نانوایی ها هم نانش فرق داره، هم شکل نانش فرق داره و علاوه به نان دیگه چیزا هم داره. از خود مالکش میپرسیم.
3: اسم ما شاکر است. شروع از کار اولش که در نانوایی است او پایده رو میگه به اصطلاح
2: از پایدهوی شروع کرده
3: تا سر پرچار.
2: آلی نانوایی از خودت است؟
3: بله، نانوایی الحمدلله مال خدا است دیگه، بنام ما است. بنام اصطلاح ما هم نان جو میگیم هم نان سیاه میگیم.
2: درست.
3: یکی نان سپید است که از آرد ترمیده جور میشه. این دو نوع نان ایجا با مصرف میرسید.
2: سابق
3: ما که نانوایی رو تسلیم کرده شروع کردیم، نان به 6 نوع نان رسندیم. صبح ما تا 11 بجه صبح ما یک قسم نان پخته میکنیم به نام پراته. بله،
2: پراته تندوری دیگه.
3: پراته تندوری
2: عجب والا خوب.
3: یک نوع نان صبح پخته میکنیم که به نام روغنی است. بعد از 11 بجه باز ما نان به بازار عرضه میکنیم، نان سیاه و سپید.
2: درست.
3: دو نوع این نان شد.
2: 4
3: نان پلاپل علیده داریم.
2: فلافل
3: مردم میبره این نانا رو دو توته میکنه باز در وسطش باز مواد از یه جور کده مانا مشنسه بش در وسطش مندازه میپروش
2: مثل برگر واری یک
3: چیز برگر علایده پخته میکنیم و دیگه در نان برگر، نان پلافل، نان سپید، نان سیاه، سوپ پراته، روغنی، سه نوع بولنی میکشه، بولنی تندوری. ما یک کلچه پخته میکنیم، کلچه شیرین. البته یه هم تندوری است، در تندور پخته میکنیم.
4: سیمو لنړی خبروي
5: تر ټولو تازه خبرونه او څېړنې، جالبې ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د بی بی سي په انټرنیټ پانو کې د بی بی سي پښتو او فارسی سایټونه هر ځای هر غړی بی بی سي له تاسو سره او ستاسو په ژبه.
6: ځینې هغه افغانان چې راتلونکي ته اندېښنه لري چې ځمکې او کورونه یې د طالبانو حکومت لخوا په دې وروستیو کې دولتي اعلان شوي دي.
7: دې وقفې خو موږ نه شو اخیستلی. موږ وسره کېږي، موږ فقیر خلک یو، غریب خلک یو، یو ورې نه اخیستي دي، زیان جوړې کړي دي، ډېر راباندې چې خرڅوي، بیا بیا راټولې کړې له افغانستان هم دې وشړې.
6: خو د طالبانو حکومت کې د ښار جوړولو وزیر بی بی سی ته ویل
8: لا ظلم نه کوو، قسطونه شته په منځ کې چې یو چاته خلک ځمکه قسطواره ورکولی کېږي. موږ هیڅکله د خپل ملت سره ظلم نه کوو، ټولې د اسانتیاو لارې خلاصې.
6: کابل کې اوس په ځینو نانوایو کې یوازې وچه ډوډۍ نه پخیږي.
3: دلته شپږ نو ډوډۍ را وباسو، خو د پراټې په نامه استعمال روغنۍ پخوو، د سر د خوا تنوري روغنۍ، تاوي روغنۍ ورته وایي، او تور ډوډۍ پخو، برګر لایده پخو، تنوري کلچې پخو.
6: ځینې نور مطالب هم شته، تر پای مو ملتیا وکړئ. د بی بی سی دویم سترګې راډیوي خبرونه ته ښه راغلاست چې اوس یې د راډیو تر څنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک، یوټیوب او سټلایټ په ژوندۍ بڼه کتلی هم شئ. زه سپین تڼی یم. د طالبانو حکومت کې د کور او ښار جوړونې وزیر بی بی سی ته ویلي چې